0: Otene ne kwan so na ejafo so se de ye papa etufo no wo ye ja wo ye na memma eno mensem enwo wonu bibika kra na waka edi abofra na chi ye sunsun mu nsem wo betumi anya abofra na edi sunsun aso bone edi bebre no papa medase
1: ye dase ebetumi di sunsun aso bone abreye mi kai me fidie ya so ena osofo bi frere me se sofo mechinchia mayenya medwuma for so men enso menya 50 Ghana da efidi ya so eno frere ofre e eno kain enti eyade a se ne oka no ubeye Kristo ni kurana ube feel that adeno ube wose bibia uye bia no na enye ye anamon bia utu bia na enye ye e bia na wukwa na uma una uye yu nemu unana enana bi estati from onoso ena ababe to ena umom ensoso unhunu sama neno sani elementation kain intedube e bia se ye sumu nyamia mama yen sumu nyami momu ye na ye sumu nyami ya e bia yesua ye sumu nono obetu mye ya ye den e free ye nso ye sumu ni ya obetu mye yi
0: papa ene ya nukre pa because ushe rubena se ebre ni wonti anki beti nya kon numbers ni ya she tamo mu teki census no ene tembi ome teki census bia na rubena busi ane sote ene tembi ane sote after Moses
1: ya
0: ejaye
1: ya
0: enti na busi ane pa kon ehu hiya pa
1: ehu hiya ehu hiya ah and isa nya Moses na nyame fa ne so e kasa ya ke bia enti na oka se mu Ruben wungu na benya nkwa enipe bebere wo wa de ne maame ka ya no amonte ase de ne papa ka ya no amonte ase obu wo wa accident bi kro bebenya eni kwa se kasa accident ne kro kuno na nso ne kokuno na na tete no na ya ne basa ni nyina ye ensam wa ye maame nom ene ye papa nom ye ka kire ye ma ti ebusuafo yi wa washa asie ewo na na me ka kire me meme se se washa asie ewo owo a misrawo enkwala no edu baabiya se na me ka eye three stages child adolescent and the adult enti nyina so changes wo sa eyi miense nyina mu usa ebra wo nyi nyina from kra eyi ebra wo da ho na wo nante ni ade nyina wo ko nyina no na ensesan bebere wo ho a eba wo ni pedue nim wo nya bedu ebi adolescent eyi from 11 to 19 years na ube wo se enso so nansa sai bebere enti sa oya maame na wontumi observe san yo me nyina wonhwe ya akwara na ye bibia wodi ebufu bekese no wodi ebufu beka bibi ade etia no nanso na ye nature as ye tumi sua san yo me nyina edu bebia ye betumi anka oh we de eyaade a ewo ho nti me consider se maame eye Jacob e consider ne bei kebi akazadi ama eye Noah e consider na Noah de ekura de ya na menti ase wona wakwa no monsa e na wanhwe na hoda ho ndi sa hoba na ba be hunu kura na waka akira wa waka che ne nuanom no mu de ade akogu abakata ho eya menyo anya enafe ne che sa kansam egu abofre so amenye nsunsu anso e wona obeyi so isi nti mesre ejanom ene enanom na mesre mranti ene maba wano nsuse unye nyina na nsesanye eba wabra bomono etwase wonsu ushe unye ene nkwala nsuro mpenyifuo sorry didi penyi atam kahuse penyi eno waye wonsaso penyi diawoti ya no penyi na yebi penyi And just so far, social media be now to be the deep penny at them, the

0: natamoa emwa wo so ka asam na betumi anyansunsu anso wo so enti fa kristo na yemfa ni die eni buo ma yema menom eni ye papa nom nento memwa yen eja no monso monhira yen monhira moma ena no monhira moma na eno yebeba nhira na yi ne nyina so akaya tam na kakre biamfa mompa ye ma wonwa won dibia ohwe chronicle no osi Ruben ukeni ye no efre wonsa ente nyoma bebiri wo wa na kaya ye ndia nanso de ye mama no mka ye papa no mka ye no ene saade ye nefre yonsa ebi wo wa ya ware ye ebi wo wa ya wo ebi wo wa ye juma ebi wo wa ye nimnyam ebi wo wa ya kwantuo nanso saade yo me nyina aya wo dia nanso so akwa akodi ba bi ye bompa ya sregura de se obi biara ya ka bi bia chire no na enu nti ama enyoma papa ketwa sa wonsa ka enimnyam aware awo ejuma ene mpuntu atwa sa wonsa ka wonsa kan ye se ye ayakodi ba bi a ene unyame restore ni nyina awade restore ni nyina me pa cho ye mie ya no na ye mo ye mo e pa ye ye mo pa ye sire wa de ye sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa sire wa de ye mo ye wa
1: I'm gonna go to the hospital. Amen. Yabeto aso nyame ya doma. Se wurade. Ade bi e free yansa kwede baby. Wurade mani nyina nsambra maye. Onfa mo nome sinengo na obiara atwa so frɛ wo na obɔmpa ye mano na wa frɛ na obɔmpa ye ɛde amano timpacho ɛse shase na fa wo number no ɛtudwa na obiara mfa ne number ntudwa etiefo mon frɛ na ye na mo ɛnto aso mɔmpa nyame adom na suki ye bɛsan so aba abɛto aso na ya bɔmpa ye
2: bɛpacho number no ɛyɛ
1: Mr. Joshua Tigo, no, you know, Manya Mishra. Mr. Kanansa, no, you know, Manya Mishra. Bishop Dr. Yahusu Ansan. And then First Lady, Mama Monica Usu Ansan. Ba monso so nyame onhyiram. And all the leaders are a multimedia juma koyi munyana nyame onhyiram munyana. Engineers ni nyana. Engineers ni nyana nyame onhyiram papa papa. Sofu as a kote and mama me gift kote nyame onhyiram papa papa. Market pharmacy Gongovela. Chief Inspector Kojopra, Nyamin Shirao. Mami Emilia Bonsu Janshi, Nyamin Shirao. Mami Wuku, New Hope School, East Legon, Nyamin Shirao. Mami Emilia Bonsu Janshi, Nyamin Shirao. Mami Dress Pipra, Nyamin Shirao. Radin Tia Yen Sufre. Mr. Eric Cruz, Banta Manto, Wano Bakwaku, Nyame Onshiramo, Mr. Eric Cruz, Eric Ochre, Awokantama, Nyame Onshiramo. Honorable Nsun Wajai, former MP Upper Dentura West, Honorable Nyamin Shira, Trump Yavu Nyina Nyamin Shira, Abuja Empire Board Ekuni Nyina Nsusu Nyamin Shira, Yameya Adoma, 13th of September. Radia ya Adoma Mayasasi. Ya ne kasiya na akabia ya de soso tamaga na no e won tutu ya ne ti sein
3: yo papa senia
4: yegusu na bwani
3: ese erade na ese tiefu nyina so se omra meboa yin na yintimi entia asase me se na okan no two plot no ya chimo bija se ya tia more than half ti aga Christ set if it papa sigu abrina bibia se omo emeye yemwa na yintimi entia asase no eka ase opese obabin so on the 13th September no babia obia ofaka ba kaswa na wako wabita bodja
1: station
3: second runabout sono ufi akraba the second runabout e owe nima wode kwa kipiko sono hona ubisa bodja seka station na yebetro na wafa Jay River ka nwesi wakufa Johnson uchwa mba uleft na kwa nkakra na hona inya ibishi yao 13 September na yako ba afodia mawradi to pesi usenye momo nsua namba niye 0555 626552 Morgan Ous 0555 626552 There is a Adophonet if we're here, Papa Sego Abusian Parabo, say Omeyemwa. Now, Radivisha will be answered to San Amano.
1: Yame Oshram, that's your dance, sir, and there will be a call Facebook. Yame Oshram, Yadasi. Promise, nyaminshira wansu sopa na onkahu webia wubia onsha wosu emayeni wabra wansu wajwa humi onsha wosu nyaminshira w. Etiefu wa muti yenye na ansu nyamin onshira wubia ubetumia freme 0248-68-2064 ofre namba na yanao ebekasa ofre noma na yanao ebekasa ya sorema sofu Elijah so aba na waba abetuwa so nyame onkanho nyame ontine ni mchilaw nyame ma ensi wiyi nyame ma dieda wakuma sunye na emrim na ama wenijie enwi eyepeye eneme nkasa ewo efidie nechi 0248 0248 68 2064 Wana meka sa me seni ofa na afre na yedin komo kama nasa bafa papa ne de no etumu na yanya na yanko nyame onshira bebere nyame onka ho sani ye kanu nyame adom nyame adom anointing great chapel ye nya asase a etie bi aka bi enti esre etie fo mo amodo yen mo amo support ye for years tine fije yesu for 27 years enti obetumi a support ye na yetumi etua asase no eka epreko ye branches ni bi edi aka ho nyame adum yasan konya baby a enche bia ye besha asie na menim se urade be boa yen ti munyina nso mon support ye ye nyame adwuma na menim se nyame a ye ye adwuma no oma won so wenim enwo asese ne paul kan se muntinti muhim mon koso we urade adwuma mu de every se mo bere erenya kwada tube tumia de wodie afa momo yiso 0248682064 me das me the Reverend David Sego and Nelson Apostle Abuaji and then Sofo Morgan and de nyame asem bebre nyame aduma next week so ye betwas ye das bebre bye bye

0: Kwa bi yesu ye ton kasa preko London
1: dra. Ah yes ye ton.
0: Ye ton kasa preko.
1: O ton kwe
0: dra. O ton kwe dra.
1: Yes ye ton.
0: Ayy. Ayy. Ye diye no. Kasa preko diye. Uni mse uche biya. Responsibly. Responsibly. Unye dry jen na. Unye kwe biya masa.
1: Chale.
0: Uche bi na eja. Ebe ma osu sana. Na kwa bi. Se uche kakra. Kasapreko London Dry Gen no na se ukopie mu Y2K na se enyume su bo na se nyama so set ma wa
1: na se wo kwa wa prepare obi ni wa wo Y2K prepare
0: na wo kwa Y2K na o mgba ho de a
1: obi